شام کا ڈھلنا وہ رات کا انتظار، گنگناتے نظاروں میں جگنوؤں کی قطاریں، چاند کی مدھم چاندنی میں وہ اظہار محبت، وہ شوخی وہ قیامت، باتوں ہی باتوں میں کیا بات ہو گئی، پلکیں کیا جھکیں، کس سے رات ہو گئی۔

کے حسن کی شوخی بہاروں میں ہے، ان کی آواز کی کھنک دل میں دستک دیتی سی جان پڑتی ہے۔ کیوں ان سے دل لگا بیٹھے، یہ فسانہ عشق کا زمانے سے کیا کہیں، پاس آ کے دور جانے کی یہ سزا کیا کہیں۔

خوبصورت بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں چھایا گیت۔ محفل میں آج ان کا ہی چرچا ہے، ہر نظر کو ٹھہرا گئے، ایک ہلکی سی مسکراہٹ پہ ارمان مچل جاتے ہیں، اس قدر چھائے ہیں بادلوں میں جیسے بوندوں کا آشیاں، خاموش بیٹھے ہیں ایسے جیسے رات کچھ سوچ رہی ہو۔ سچ کہوں تو ایسی سادگی کا کیا کہنا، اس ناز کا کیا کہنا، اس نازنی کا کیا کہنا۔